Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: värre. Varsågod.
1: Björn är på 88. 355 76.
0: Kan du gärna ta det?
1: 355 76.
0: 355 76.
1: Åsa Mossbergvik.
0: Åsa.
1: 27 39 81 88.
0: Ja. Men den är helt riktig när han gör det där. Gratulerar.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej. Rätt, gör nu hon har gjort. Då är det kun Eiraka som står för tur. Vi har de tre sista tallen som var 56, 22 och 88. Och då är nästa tal ut 3. Nummer 3. Sjuttiofyra, sjuvfyra.
2: Det ringar, det ringar. Hör, hur kan det vara?
0: Varsågod.
2: Det ringar.
3: Det var en räcka på tallet 3 på bongnummer 22218.
0: 22.
3: Han började med det.
0: 22218.
3: Ja.
0: Ja.
3: Tallet 3, Börre Fredheim. 3, 23, 37, 69, 81.
0: Ja. Den är helt riktig den. Gratulerar.
3: Ja. Great. Hej då.
0: Hej. Hallå, ja.
4: Det är bingo på 3.
0: Du hade en räcka på 3.
4: Ja, på 12, 6, 50.
0: 12, 6, 50.
4: Ja. Linda Gjerde.
0: Ja.
4: 16, 26, 48, 81.
0: Ja, den är helt riktig den också. Gratulerar.
4: Tack ska du ha.
0: Ja. Då är vi färdiga med räcka, regna med. Inte fler som ringer, nej. Och då ska vi försätta på 2 räcka. Och de tre sista tallen, det var 88, 3 och 74. Nästa tal ut, 24. 2, 4. Åttiotre. Åtte, tre. Femten. En, fem. Åtti. Åtte, null. 47, 4, 7. 86, 8, 6. 34, 3, 4. 13, 1, 3. 70, 7, 0. 7, nummer 7. 9, nummer 9. 45, 4, 5. 2, nummer 2. 46, 4, 6. 84, 8, 4. 71, 7, 1. 51 51.
2: Det ringer,
0: hør, hvem
2: kan det være?
0: Vær så god.
5: Det var bingo på 71 på kupong 27-25 og tallene 17-22-39-69-71 8-16-34-45-88 og Sissel.
0: Ja, det har jeg notert med det.
5: Ja.
0: Greit. Takk skal du ha. Vær så god.
5: Hei.
0: Ja, da var vi ferdig med to rekken og vi har da tre rekker som står for tur. Jeg har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene det var 84, 71 og 51. Da har vi neste tall ut som 35. 3, 5. Tjueen, 58, 58. 10, 1, 0. 5. Nummer 5. 66, 66. 75, 75. 6. Og hvis noen lurte, så var det trekk 50. Neste tall ut. 40. 4, 0. 6. Nummer 6. 1. Nummer 1. 57, 57. 11, 1, 1. 28, 2, 8. 42, 4, 2.
2: 4, 2. Det ringer, hør,
0: hvem kan det
4: være? Vær så god. Ja, det var bingo på nummer 11. Det var 1, 5, 4, 4, 4.
0: 1, 5, 4, 4, 4.
4: Ja, Lill Nordnes.
0: Lill Nordnes, ja.
4: Ja. 9, 11, 20, 24, 26, 37, 47, 48, 53, 57, 69, 71, 74, 81 og 84.
0: Ja, jo da, den ser helt grei ut, og det fikk du på, det var tallet 11, så var det 55. trekket, så vi legger på 200 kroner her.
4: Ja, det var greit.
0: Da blir det 500 totalt.
4: Ja,
0: ja.
4: Takk skal du ha.
0: Den er grei, hei. Ja. Den var grei nok den til rekken. Greit, men da avslutter vi spillet, og så tar vi oss en liten pause her.

0: Hasten. In. Sex.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, hej, jag har bingo på 35.
0: 35, ja.
2: Ja, och det är 1863-4.
0: 1863-4.
2: Ja.
0: Ja då, vem är det som har den premien?
2: Tone Tollefsen.
0: Tone. Läs med tal.
2: Ja, 13, 18, 34, 35, 58, 67, 69, 70, 85, 86.
0: Ja. Jo då, den är helt korrekt den. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, hej. Okej, två räcker är undergjort och då är det tre räcker som står för tur. Jag har läst upp 34 tal så långt och de tre sista talen var 7, 35 och 16. Då är nästa tal ut 6. Nummer 6. Fyrtioen, fire, en. Syttifem, sju, fem. Seksti, seks, null. 90, 9, 0. 65, 6, 5.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, då fick jag bingo på 90.
0: Tre räcker på 90.
2: Ja.
0: Okej.
2: 1863-4.
0: Ja, 1863-4, ja. Det är samma gäng som i stadet.
2: Ja, ska jag bara läsa de sista fem siffran?
0: Ja, det kan du göra.
2: Ja, 6, 23, 47, 76 och 90.
0: Ja, den goden ser en nedersträcka där också, ser jag så. Ja, men vad vi har då? Då hade vi en rövar här, så det blir... det var 39 efter träcket där.
2: Ja.
0: Så det blir 300 plus 400 och det är 700 kronor där.
2: Oj, så flott.
0: Ja.
2: Tusen tack.
0: Allt i orden du.
2: Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja, den var kjapt hon har gjort, ja. Men då ska vi ta oss en kaffepause här för vi går lös på nästa runda här. Ja, men det gör det.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Det var sprang på 83.
0: Ett sprang på 83.
1: Ja, 27:15. Hallå med 2:41:60:50:83. Sitter Oslo.
0: Ja, det är riktigt det, och det var inte någon annan tal att hente, så det var ett sån dubbelsprang här, ser jag.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja då.
1: Ha det.
0: Den är grej. Varsågod. Ha det. Okej, okay, då var språnget undergjort. Då sätter vi igen och ska spela om trippel, journey och ej racka. De tre sista tallen, det var 62 och 83. Och då har vi nästa lut som är 45, 4, 5. Trettiosyv, tre, syv. Trettiofyra, tre, fyra. Tjugofem, två, fem. 35, 3, 5. 84, 8, 4.
2: 34.
0: Varsågod.
1: Det var trippel på tallet 35. Bong nummer 27, 10. Tallene 34, 35 og 37. Nå sier selv.
0: Ja. Den er helt riktig, den trippen der også. Gratulerer.
1: Takk, takk for det.
0: Ja, hei. Ja, skal vi se. Det var trippen noen har gjort, og Hjørne og Eirakka er det vi skal spille om nå. De tre siste tallene, det var da 35, nei, unnskyld, 25, 35 og 84. Neste tall ut er 64, 6, 4. 1, nummer 1. 63, 6, 3. 47, 4, 7. 43, 4, 3. 76, 7, 6. 72. 7, 2.

0: kadar mı kan de vere?
1: Varsågod.
2: Gör ni ändå?
1: Gör ni är med, ja.
2: Ja, det är gör ni på 76.
1: Kan du säga på 76?
2: 76, ja.
1: Har du ett bognummer?
2: 21313.
1: 313.
2: 21313, ja.
1: Ja, där har vi ett bra hjörne där. Kan namnet vara?
2: Arnt Elvebø.
1: Arnt?
2: Arnt Elvebø, ja.
1: Läs med ett tal.
2: 2, 64, 1 och 76.
1: Ja då. Fina grejer. Gratulerar.
2: Ja, hej då.
1: Ja då. Då var vi färdiga med hjörne också. Och då är det kunna räcka vi ska sätta och spela om här. De tre sista tallen, det var 43, 76 och 72. Då har vi nästa tal ut som blir 62. 62. Åttiofem. Sjuttiofem. Sjufem. Åttioen. Fyrtio. 4-0. 66-6-6. 88-8-8. 20-2-0.
0: Det ringer,
1: hör, vem kan
2: det være? Varsågod. Är det i räcka?
1: Ja.
2: Då har jag tänkt på 88.
1: Du har räcka på 88, ja. Och bognumret det var?
2: 8037.
1: 8037.
2: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete, ja.
2: 2-25-45-62-88.
1: Ja. Men den är helt riktig. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Hej.
2: Hej.
1: Då har vi en ny inringare. Varsågod.
3: Jag är räckad på 20.
1: Ja, då är du lite för sent ute. Anne-Grete hade den på 88 och 20-talet efter 88.
3: Okej.
1: Ja. Ja, hej. Okej. Då har vi gjort unna i räcka också. Och då är det två räcker som står för tur här. De tre sista tallen var 66, 88 och 20. Nästa tal ut, det blir 58. 58. 28. 28. 19-1-9. 69-6-9. 51-5-1. 21-2-1. 90-9-0. 87-8-7. 49-4-9. 27-2-7. 73 73 30 3 0 11 1 1 39 3 9 4 nummer 4 26 2 6 36 3 6 67 6 7 54 5 4 57 5 7
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Tror det var to rekker på tallet 54.
1: På 54, ja.
4: Kontrollnummeret er 2806.
1: 2806.
4: Ja, navnet er Kristine Antonsen.
1: Kristine Antonsen, ja.
4: Tallene er 26, 27, 35, 39, 45, 51, 54, 63, 66 og 72.
1: Ja da, de er med hele gjengen der. Gratulerer.
4: Takk skal du
1: ha. Ja, det er flere som ringer. Hallo? Nei, det var lagt på her igjen. Det var noen som prøvde å ringe. Mulig at dere ringer dem. Vær så god.
5: Mulig at dere ringer dem.
1: Hallo?
6: Ja, jeg har to rekker på 54.
1: Du har også to rekker på 54.
6: Ja.
1: Ja, bongnummeret, hva det blir her?
6: 1505.
1: 1505.
6: Ja. Trine Sørensen.
1: Mm. Ja. Hva er det deres tall?
6: 2, 39, 40, 58, 72, 25, 34, 54, 64 og 76.
1: Ja. Den er helt riktig den også. Så da får du dele med Kristine, så det blir 100 kroner på hver dag.
6: Ja. Tusen takk.
1: Hei.
6: Hei.
1: Ok, da er vi ferdig med to rekken, og vi har da tre rekker som står for tur. De tre siste tallene, det ble 67, 54 og 57, og har lest opp 46 tall så langt. Neste tall blir 55. 5, 5. 46, 4, 6. 3, nummer 3. 5, nummer 5. 5. Og der passerte vi 50 trekk. Neste tall ut. 65, 6, 5. 79, 7, 9. 48, 4, 8. 56, 5, 6. 78, 7, 8. 17, 1, 7. 13 1 3 53 5 3 32 3 2
0: Det ringer,
1: hør, hvem kan
0: det være?
1: Vær så god.
3: Hei, det var bingo på 53.
1: På 53. Vognnummeret?
3: 13407.
1: 13407.
3: Ja.
1: Ja, hva navnet blir?
3: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Les bare tall.
3: 1, 5, 11, 19, 21, 27, 28, 30, 41, 53, 58, 66, 72, 87 og 88.
1: Ja. Ja, da den er helt riktig, men nå skal du høre at det er flere som ringer, så vi skal se hva som skjer.
3: Ja,
1: ja hei.
3: Den er god. Hei.
1: Da skal vi se. Vær så god. Hallo. Nei. Det ble det jeg lagt på. Kanskje de ringer opp igjen. I alle fall, Olena, hun hadde bingo på tallet 53, og hvis noen måtte ha bingo på 32, så er de for sent ute, men det ringes det. Vær så god.
7: Ja, du, der har også bingo på 53, endelig.
1: Ja.
7: 27-33, Sonja Fredriksen.
1: 27-33?
7: Ja.
1: Ja.
7: 5, 11, 20, 26, 30, 39, 40, 48, 50, 53, 55, 64, 65, 76 og 88.
1: Ja da, den er helt grei den, men du må dele med Olena, så det blir 250 på kvelden.
7: Ja da, men den er grei. Helt klart nå får premie i hvert fall.
1: Ja, ja, hei. Det er nok av det også. Mm. Greit. Ha det bra. Greit, da er vi ferdig med trerekken også på fjerde spill. Da skal vi avslutte her og ta oss en kjapp pause igjen.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid er til stede.
1: Da setter vi klar med et nytt spill, kveldens femte for øvrig, og vi trekker tallet. Første tallet ut blir 42, 4, 2. Tre, fem. 85. 85. 5. Nummer 5. 73. 7, 3.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.